0: Yesu mi hu ye no na atum firisoro abeto me katso bi se disi mi nya fa chawo mi disi kaso chawo
1: Class24.com. We speak the capital. Mene Obana.